wasem ye jia kwankra wa hanum nyina abo anim so wasem ebebe o maye tumye tie di abo bla na opie wanim nyamu a o maye tumye ye hira o maye dawase e wa de kese wa yamaye wadum ti amen odofo ye bompa ye wie na urade asem no ane ye de toaso na ye nya asem pa na first john chapter 2 verse 15 to 17 e ho ne ya kero se men no wiase ananu o ma e wa wiase ene de ani

0: wo se adwaman eya amana donko se se wo gusu a wo shane amana num kakra unya nurase ye be you ama be bia wa waduro no wa bo madena fura basoro because am wo come no e dangerous wo se adwa wo ya amana donko nipa bebre ya no mo ya odefo a no mo nsam ye e ma binti ene wo mo wie ya wie basa ene o sori a de odo be fatezi kura no edin wo si adwama mo ya mna donko se wan hwe ye na se wutom se no ene o bete se adwama mo pa sai no so ye bayie bible ene Ghana ye mu adwama mo bio akoye sesese po wa nya bia sesese bura ma sesese kura adwama no kura atira so ama sesese e ma ne ma na eko e mema ne mema so na ya den
1: eko
0: na eno na uko Leviticus na chapter 20 verse 13 hwe na no stadium Ntekono, wamu ye ntekono. School for football stadium. Na school no kura dance your friend simple.
1: Daddy ase.
0: Kumawu kwa nso daddy ase. Akwala 18 baako na 21 baako. E maya mienu. E ya no husembo. Ana abrosai na ne star junction ye opposite. Kumasi Sports Stadium ni nchemu onchuno obi wo ho ayese the ball ahye ho ayese toilet wo the same time adwae ye tu bura wo fie ni inside na maya ne mienu gina baby a ye the ball ane hye na chi na yaworo ye ho na ye miemia ye nufu
1: kisi
0: ye bie nzepo no wa akire na o ma de square uniform no agu ho sey na ka wo mu nufu na ma ne mienu wo mu kisi na madafo ba kwa friend na se okote ho se ya na ohwe omuhu na se chimini ote ho ye dey na na se di america be friend ye fedu ohun se nipa ne ba bebre no mienu nyina Leviticus chapter 20 verse 13 ka se
1: 20:30 o se na obelma a wono obelma eda oba na no
0: obelma biala wono obelma eda ema na no
1: won be no ya chiwade
0: won mie no gyna ya chiwade
1: kum ne won kuon
0: e ku na yenya de en
1: won kuon
0: en the bible no friend na chiwade a ebo
1: man
0: ya aye function ema ba wa aye bi emran che aye bi en the secondary school se body na yo se wo mo ba fie na mo fuka kon de yo se hostel na yo se wo mo da wiwo mo na yo se e fo mo ko sha sha sha se no mo apiapia ba no po na nko lanketin kiti 17 to 18 years odofo he tumi e jamambo ye no ho Shawu baba di bi wura ofi a etubi sha wo ma bebre. Wan kesa kura wa no. Wo ba tan no. Odi ya hwe sey. Awofu a wo mama ebura dwaman pa na ya hwe sey. Dudu o sen na sa awofu na tesi wo mu yi. Ya hwe bonguru nkwala sey de o mu sitie. Otumi nya tete yes kura no hu ba mada. Ya hwe wo mama menom ne wo papa no ma blabo. Na hweye ya ye ni bie no a ye gyae ye mama omo bro sa abla no ye nso aye ahwe ye nso ya blabo na fatiti film na hu no ma adwaman ye Hosea chapter 5 verse 4 e ka sem bi se
1: won ye ye amo ntimi ma nyankopon
0: chen o se en ye bi wo ho a we ya ntimi ma wo ma hwan chen
1: o nyankopon chen
0: ye be hwe ne ye kro a emba wo ntimi ma awurade chen
1: Wani ye mwonsa na nyankopon chen.
0: Wani ye ema wonsa ma nyankopon chen.
1: Na adwama mo honhom ewo mu.
0: Na adwama mo honhom ye den.
1: Ewo mu.
0: Enti adwama mo honhom betra wo mu a, untimi ma awurade nchen.